0: nyanyine na mayensu ono no crying mu ono no dina teba no crying do se en kora teba do odine fe bibi akoni yi ono no ama ne petre mreti apostle
1: elia madama
0: nyanyine na mayensu
1: enyen
0: rome
1: odon for Jesus Christ na sinka odin ano penso ode ya no kwa che enye ya ho odin ni nimdi bi e yewo emu adumara and then so ye betie wasem mini se rade oba fadi hinando mu akre hinando mu na ye na betie na ye betie no echimi aboye na wo ya brabo a ebe so we rade ni ye da wase wadi hinemu nti amen
0: amen
1: na mak busumi etoso
0: akuno
1: kuno na yewo
0: adin yaroko
1: busumi we air striker di ye besi no so e jina mo as a leader.
0: Yeah.
1: Ese ye kwa no. Na mayenyi nyankopon ni su. Ba ko na ye yan fom enwe no ho na yankasa ye na abrabo. Ye wa di bi owa. Ese ni pe bia ye chimi ye. Unjimi ye pa yero se be. E de asa na mi pesa meka. Nyankopon ye obi a. Odwene papa emme ni pe bia. Kedi ya yon wane se oboni fo dua efifiu di o se ono nyakopon nim se o ye treni ni man na osuro nu osuro odua ono se ye dan efifiu
0: ya me ne ho ye ho
1: nyakopon tonsu a ontonsu yo ma ba akofo se we na me don no
0: obi bia
1: otonsu e mo bia we che se o ye obi a odwene adwempa e ma na ma nem pe se itu ye wo fo se ye be obi abedwene adwene pa manunua men dwene bone ma wonua na de emani ye hunu se nipa bi a wo bi a wo dwene bone emma wonua e wo se obi wa odo be sore no e bi na asem kiti we bi enye yi bi a me hwe se brother mark o sore ye na yare bi abono ai jesi ebia asem bi ato no ana as to ma de besed na wenya kala akonchia ba ade a wodi tu nue so a wonpe no men fon tu nue so men dwene sa dwene no de ma ye nyoma kechi kase bibia no eye adwene pa ye nim fam ma ye ho ye ho obi o wadwun pa bia no de wodwun papa no e se wato board ya boban ebe se na bawso born ye de kire ade bi keke se wodwun se wonue wudi a na se ruade nsa won so a wunu nya de obewu wan hwe baba wawso me minni komoti ya bi reba ejuma na enipa wo moye na nipa no bon ho mbo ne koba na penimfo bi na omo ekwan na omo pese omo faso nye no na sa nipa no ofaso itina akoye se otan se otan so nye ba e de adwene a enye e na ebe ni petiri ana mu fura se omo keka no hunse noton se penina ejuma ne ye na bi e no ofase ye ehwe nsam a omo ka yina na ohwe ohwe o monitor the air course bia na bra o monitor no edwuma no koso na manfo ka nipa na yire no ho eye edwuma nanso na penifo etwe no nhye no nkomo a ye difa no ho na enye yes bo woni le bae na ebedu umri bi ana penini fredom ni hina.